0: thứ như thằng áo dù không bú đồ. Tất cả những thằng như này mạnh miệng nhưng lại có tâm lý yếu, nên thường phải tâm tí xíu kiểu
1: Rancor. Micro Rebelle, 10h.